0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Ja sam Luka i ako čujete moj glas, pa znači da ste već u pogonu, spremni ili nespremni za novi dan. Isto nam je, dan kreće. Četvrtak smo dočekali, imamo svašta za proći, gledali smo Balon sinoć, gledat ćemo ga i danas. A posebno ćemo se posvetiti rođendanu jedne naše, pa možda ja bih rekao i najveće glazbene legende. Zato lipo ostanite uz Radio Split, zajedno ćemo sve lakše. Želim svima još jednom dobro jutro.

Ima nešto od srca do srca, jedna lipa lagana pisma crvene jabuke, nisam ti ja ništa žešće najranije, mislim da je budilica za sad sasvim dovoljna, mene je poprilično šokirala jer sam zbog utakmice ostao dokasno budan, evo kolega tehnički realizator Redi Urem nije gleda sinoć pametan čovjek iša leć, a ne lud ka ja, ali šta ću ka ne mogu izdržat. Engleska i Argentina, polufinale svjetskog prvenstva, drugo polufinale, dan prije smo saznali prvog finalistu, to su naravno Španjolci koji su izbacili Francuze. Što se tiče ove utakmice Engleske i Argentine, prvo poluvrijeme pa više tuče nego baluna. Bilo je na momente čak onako negledljivo, jako isprekidana igra, jedno poluvrijeme za zaborav, onda su u drugom dijelu jedni i drugi ubacili onako u višu brzinu. Englezi su poveli u 55. minuti preko Gordona i nekako su se držali tu ono, al pari sa Argentincima, ali onda jedan potez koji ja jednostavno ne mogu razumjeti, evo, da ne bude da samo ja to govorim, čita sam malo jutros i neke analize trenera i stručnjaka, Tuchel, engleski trener je tamo već u 65. i 70. minuti pokušao zatvoriti utakmicu, znači izvadio je neke ofenzivne igrače, uveo obrambene i kao da je pozvao Argentinu da ih napada i to je bio ono totalni desant zadnjih 20 minuta, 100 prilika, 2 stative, konstantno je visio nekako gol u zraku i onda je u 88. minuti se to i dogodilo i naravno kad se to dogodilo Englezi su se totalno slomili, primili su još jedan gol, mogli su ih primiti još, samo da rečem, ako ste gledali, tako da, eto,

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

Slušali smo Petra Grašu na Radio Splitu, ali naravno i dalje pričamo o našem Miši Kovaču koji danas slavi 85. rođendan. Čovjek je koji je postao dio nas, a vi mi šaljete uspomene na naš WhatsApp. Marija mi je napisala, piše ovako: u našoj kući Mišine pisme bile su neizostavne u bilo koje doba dana. Uz njega smo se budili, uz njega smo išli leć, otac je ima njegove ploče i sve ih je ima, i singlice, i to je kao neki pozadinski zvuk mog djetinjstva. Nikoga nikad neće zaminiti. Marija, totalno se slažem. Javio nam se i naš vjerni slušatelj Teo, koji mi je napisao: volim Arsena i njegova izjava mi je draga za Mišu. Rekao je: to je karizma neokaljana talentom. Mislim da je tu baš nekako pogodija u sridu. Nije Mišo bio sad neki, ko što to sam i Teo tu napisao, nije bio neki operni pjevač, nije bio neki Pavarotti, ali je zato ima sve drugo. Nekako bi te pogodio u srce i to je ono što je nama u Dalmaciji uvijek bilo nekako najbitnije. Arsen i Mišo su i snimili jednu pismu zajedno. Mi smo lišće, siste grane. Ajmo čut šta kažu.

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće.

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće.

In My Secret Life, ovo je jedan glas koji hipnotizira Leonard Cohen, koji skoro već 10 godina nije s nama. Spomenuo sam malo ranije, naravno, da nam danas igra Hajduk, vraćamo se u taj neki domaći balun, domaće prvenstvo. Posvetit ćemo mu se malo onako detaljnije u sljedećem satu. Sad bi samo izdvojio jednu drugu

Ovo je bilo malo friške opće opasnosti i došlo je lagano vrijeme da se pozdravimo za danas. Cijelo jutro smo slavili rođendan Miše, 85. lipi. Gledao sam Kuću pismu pustit za oproštaj, a onda mi je kolega Edi Urem, naš tehnički realizator, podijelio sa mnom jednu lipu uspomenu, pa ćemo mu ispuniti želju. Jedna pisma koju su oni i kolege pivali profesoru u srednjoj školi i nekako ga, ja mislim, to čak i vrati u te neke dane. Tako da, evo, guštajte danas uz Mišu, zavrtite doma neku njegovu najdražu, prisjetite se nekih lipih trenutaka i neka nam on još dugo živi. Noćas ćemo zemlji ko materi reći, pozdrav od vašeg Luke, sutra ćemo zajedno zaključiti jedan od 6 uri ujutro. Živjeli mi!

0: Trubetsky.
1: Hello? Ružo, to si ti. Ne, neću moći na to porodično druženje, ne.

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa.

0: Jedna pisma koja je meni ono među najdražim.
1: Znamo koja je, ne znamo koja hoćemo. Biće lipo. Kao da se vrime zaplelo u švere, ni lita, ni zime ne dotiču mene. Staje svit, otkad znam da više tvoj.